0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller?
0: Nei,
1: nå har jeg hørt om den bilen hele
0: tiden. Nei, da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med en sånn utropstegn i oransje.
1: Jeg vet ikke om det er... Det er ikke bilen som løftebok under.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet, når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det, men da satte jeg fra meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå, nå må jeg ringe til en eller annen, så jeg får slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, så er ikke det en følelse? Det har altså, vi snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må bare stille et spørsmål, synes du det er verdt og får lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden av at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Åh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det. Hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på... De kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: er... Den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Står sammen frysere på innkjøpet. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampene har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg som en bingo-trommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Eger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historie, jeg har sett meg tilbake.
0: Jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si. Men nå er jo rett før den gamle Fiat Luson.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, Fiat er heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Luson, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om den gamle, du må fortelle, når vi snakker om en Fiat, du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100 D Saloon Luson, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Den er mega fin.
0: Ja, visst, søren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen skal han bli ukas lytter. Ikke før!
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal ikke stå ubrukt den.
0: Så bilene... Nei, fordi at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rydde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, men... Men, så den er jo, men den syns jo så fint ut på tunet, ja, også. Den er jo så pen, oransje og fin som han er.
1: En villmarksbil?
0: Ja, visst er det. En deilig, nå har jeg også hatt service på den hos Starbilskjeen, må vite, og hatt en koselig dag.
1: Er det sånn, når du setter deg inn i bilen etter service, så føler du at det er helt nye bil, tenker han går bedre og svinger bedre og ikke noe ulyder, og det er liksom, du får så deilig følelse.
0: Jeg er litt sånn, når jeg har, for jeg fikk nye navkopper.
1: Ja.
0: Det så du jo, det la jeg jo ut på noen
1: Instagram. Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Nei, det skulle det jo vært.
1: Ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopper?
0: Og lave NAV.
1: NAV på senterkoppen der?
0: På senterkoppen.
1: NAV-kopper.
0: Men, nei, for de var stygge, vet du. Så jeg fikk nye på Arctic Truck, nye NAV-kopper, og det ble jo en liten seremoni.
1: Er det selve koppen, eller er det klistermerke i enden?
0: Nei, det er hele koppen.
1: Ja. Er det kronplast, eller?
0: Ja, det er, nei.

0: Time her på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi hørte I går om Vidar Midtun fra Trondheim, som bytta navn til Vidar Nyland Haaland Midtun etter Norges fantastiske seier mot Brasil. Han publiserte jo en melding på sosiale medier om at hvis vi går videre, endrer jeg navn. Det en slags fyllemelding jeg regner med han. Angre litt på akkurat nå. Geir Skau har lagd en topp 10-liste om fyllemeldinger han.
1: I morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
2: Nasj hos meg!
3: Ja, den angrer du så innmari.
2: Alle velkommen!
3: Og sovna før de kommer.
1: Ja, ja. 304.
3: Ja. Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Hvis det på hotell og sånn. Plass nummer 9.
2: I caps lock.
1: Ja.
2: Hvor fu? Hvor fu?
3: Det har jeg sendt mange ganger.
1: Har du det?
3: Ja, hvor fu? Hvor klassiker.
1: Ja, klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
2: Hvor jeg hos en som vil ha meg.
3: Ja, ikke sant? Så da du litt bitter.
1: Ja, en som
2: for en som vil ha
3: meg. Jeg hos en som vil ha meg.
2: Bryr seg om meg.
1: Plass nummer 7. Fyllemeldinger.
2: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringen I morgen. Ikke noe problem.
1: Ja.
3: Ja. Nei, den kjip.
2: Begynner 7, jeg har oppmøtt en time før.
1: Ja, plass nummer 6.
2: Du ikke gravid, du bare later som.
3: Kan ikke du komme hjem da? Nei, du ikke gravid, du. fy faen.
1: Plass nummer 5.
2: Synd med konkurs da, lol.
1: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Ja. Plass nummer 4.
2: Ops, den skulle ikke til deg. Jenta mi.
3: Online, hva har man sendt da?
1: Oh. Det et bilde sikkert da.
3: Ja, ja, ja. Det et bilde, ja. Det et bilde hun jenta ikke ville ha.
1: Mm, plass nummer 3.
2: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
3: Bobledress.
1: Plass nummer 2.
2: Jeg vet ikke hvor jeg Hent meg.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
2: Du en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig, da!
1: Da angrer du kanskje litt dagen etterpå. Ja,
3: sitter jeg med noen følelser av fyllangst selv før helgen har begynt?
1: Ja, ja.
2: Ja, det gjør det.
1: Tidlig en fredags morgen, dette Radio Norge. Takk for at du hører på oss. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane our masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me out

0: Alanis Morissette, thank you. Vi inne I fellesferie nå. Mange ute på veiene, og jeg tror til og med noen tar en ordentlig biltur over hele vårt langstrakte land. Og da lurer jeg på, du en sånn som holder bilen ryddig gjennom hele turen, og tenker, her skal jeg bo fint med litt orden, eller sparer du det til du parkerer den ordentlig på slutten av sommeren? Det I hvert fall rotete bil som litt tema I dag.
1: Vi snakket om litt rot I bilen her, for ja. Kim har jo en bil, noe så trivielt som å rote bilen. Altså, Kim jo en roter. Det ligger jo strødd overalt,
2: ja,
1: egentlig.
2: Ja, og bilen på en måte, jeg jo rotete overalt. Altså, jeg en rotekopp.
1: Ja.
2: Men hjemme så får jeg jo ikke rotet så mye, fordi Svein på en måte rydder. Han blir jo, men bilen føler jeg på mange måter mitt fristed,
1: ja.
2: Hvor det lov til å ha litt rot. Så jeg har, I bilen min så har jeg veldig mye greier, men det ganske praktisk også, å ha litt ting
3: en bod.
2: I bilen.
3: Det boden din.
2: Ja, det en slags bod. Det ja. Det.
3: Altså, jeg har jo førstehåndsinformasjon på sånne ting, for jeg har jo drivet bilverste I mange herrens år, og så jo biler komme inn med alt mulig rart. Jo større bil folk hadde, jo mer rot var det. Altså, var det en sånn effektiv trebarnsmor med folkevognbuss, så var det, der var det slalomstøvler og dykkemask. Og,
1: midt på sommeren.
3: Ja, svømmeføtter og trillebår og havredskap. Altså, det brukte de som bod veldig ofte.
1: Og kjørte rundt med denne boden.
3: Hadde med det alt baki der, for det var plass til det, ikke sant?
1: Damene mer rotet enn menn?
3: Gjerne en brandfakkel, men ja.
1: Ja,
2: ja for du har jobbet som bilmekaniker, du vet jo dette.
3: Jeg vet jo det, og hvordan det så ut I bilene. Jeg har jo tre biler, det jo alltid spennende å se hva jeg har I de forskjellige når jeg kommer inn, for jeg bruker jo ikke alle samtidig.
1: Nei.
3: Men jeg vil ha, det kan godt være at jeg har mange ting, men det relatert til, det ikke perlet inn masse greier. Ja. Det en plan med det
1: ja. Nei, hos oss det alt ut Det en Carmex I midtkonsolen Ja, ny bil, men den skal være sånn altså, jeg synes det så kleint Å ha sånn søppel og drit Og sånn dritt rundt omkring en bil Jeg synes ikke det skal være det
2: Nei, altså jeg bare ser det ikke så godt jeg, på en måte.
1: Nei, men vi andre ser det jo Og setter bilen, det jo på en måte
2: Jeg har jo for eksempel en støvel bak I bilen Som har hull I Og jeg har tatt vare på den For at jeg har så lyst på den samme støvelen igjen
1: Så
2: jeg må
1: ha den der
3: Ja, men du har en støvel
1: Ja, men dette jeg bringer oss videre I sendingen, tror jeg altså. Hvis du har en støvel som med hull I
2: Ja, men det for at jeg må ha tak I akkurat den modellen
1: Og det bare en, eller?
2: Ja, det bare en
1: Det bare en støvel
3: Hvor relevant vant tror du det å få tak I en makan? Hvilken størrelse det?
2: Nei, jeg skal ikke få en. Ja, du skjønner at jeg trenger den modellen.
3: Og jeg trodde du skulle bare ha den på ene bein hvor det var hørlig.
1: Da stiller vi spørsmålet. Jeg vil at du som hører på nå, hjelper oss med dette her. Har du noe, kan vi si dritt? Har du noe dritt ligger I bilen?
2: Eller det ikke greit å bare ha litt rot I bilen? Kan ikke det være lov da?
1: Ja, hva har du I bilen av? Du har en støvel. En støvel som du bare fortsetter å ha I bilen. Da stiller vi spørsmålet til deg som hører på radioen Norge. Et eller annet sted I landet vårt. Har du noe dritt liggende I bilen? Ring oss 08282.
3: 08282.
1: Det ikke vanskelig, altså. 08282. Vi vil gjerne høre det. Og du kan gjerne åtte kjæreste eller samboer eller kone.
2: Det
3: Det greit å rote bilen alle sånne relevante ting?

0: Phil Collins, Against All Odds. Tema for dagen I morgenklubbens høydepunkter rotete bil. Du som Kim og har litt rot, eller du litt ryddere av deg?
1: Linn fra Bærum, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen. God morgen. Ja, du, nå må vi høre. Har du noe rot I bilen? Eller dritt I bilen?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei.
2: Nei. Den som hentet hos leverandøren.
1: Nei, det sant?
3: Det sant?
2: Oh yeah.
1: Oh yeah.
3: Jeg synes det litt irriterende.
1: Ja, det.
2: Nei, nå må du gi deg. Den støvlen den hører til enten I søpla eller på et skrostativ. Punkt.
4: Ja. Ja, men det var godt å høre. Altså. Ja, men
3: Har du ingenting? Ikke liksom...
2: Nope.
3: Jeg holdt på å si en snusboks, men det ikke sikkert du snus.
1: Nei, det ingen.
2: Ja. Nei, hvis de tomme, så pelmer de meg en gang.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg der.
1: Ja, du der. Men hva slags type bil har du? Hva for å høre hva slags... Hvor vi kan plassere deg?
2: Mustang elbil.
1: Ja. Ja, ja, ikke sant? Ja. Mach-E. Ja, der ja.
2: Mm.
1: Ah, og den helt clean. Der, men hvis du på en måte da sitter og skal kjøre langt, så altså, har du noe pastiller, eller har en sjokolade, eller noe, et eller annet sånt, og da det bare rett ut igjen. Selv den flippen du drar av, ikke sant?
2: Ja, jeg pleier å samle det på siden, du vet da, som du åpner bilen, der det så lite...
4: Ja, dørtrekket der, ja, den lomma, ja.
2: Ja, ja. Eller liksom I lomma på døra, og ved neste og første stopp, så det rett I søpla med
1: det. Ikke sant? Ta det med vei, Skim.
3: Ja. Du, det veldig imponerende.
4: Ja, det min smak,
1: dette også. Ja, dette fantastisk, Linn. Jeg hører du vestlending.
2: I know.
1: Ja, du bor I Bærum, men fra Vestlandet, jeg hører jo det.
2: Ja, jeg får det.
1: Ja, for Odda, ja. Nei, men uten ordning og reda fra deg, Linn. Det var veldig koselig at du ringte til oss, så må du ha en fin og ryddig dag videre.
2: Ha det.
1: Men dette her synes jeg var litt fint Fordi det var kanskje for at du klager
4: greit med litt rot
1: ja, At damene var mer I rot
4: Ja, jeg mener jo det, men jeg har jo også en kjæreste Som veldig røddig I bilen sin
1: ja, ja.
4: Der, den tas vare på
1: Har du noe dritt liggende I bilen? Rett og slett, de sier det sånn Har du noe dritt liggende I bilen?
3: Eller en partner med masse dritt liggende I bilen
4: Ja, som gjerne alltid noen
1: Ja, eller sånn som Linn der, ikke har noen ting Og bare mener at det skal man ikke ha 082

0: Skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg I høydepunktet fra morgenklubben I dag hører vi fra lyttere om hvorvidt deres bil rotete eller ryddig.
1: Har du noe dritt liggende I bilen? Ja, det Kim, hun har en støvel. Og
2: Blant annet, jeg har mye mer enn en støvel, altså.
1: Linn, som var vestlending da, bosatt I Bærum nå, som var med oss, hun hadde helt klin bil. Det var alt skulle ut av bilen. Nå skal vi til Hønfoss og Kristin. God morgen til deg, Kristin.
3: Ja, god morgen, god morgen.
1: God morgen. Å, ja, det deg, ja. Du har rotet til bil. Du har rotet til bil.
3: Ja, gudene ditt. Jeg synes det et øvris nå.
1: Har du det?
3: Så gikk jeg ikke noe som Karin skulle komme og kjøpe dere greia der da.
1: Det så gøy.
3: Og det er høy inni der, og det var ridestøvler og ridesko og hesteutstyr. Ja. Og det var barneutstyr. Og svømmefetter og litt av hvert. Støvla, ja.
1: Ja. Det som morsomt når du ringer, Kristin, at det er ikke bare kaos I bilen, det kaos I alt. Det språk, det måten å snakke på, det latteren din, vi digger det. Det så morsomt når du ringer. Vi blir glad.
3: Ja, men det må jo bli et helsikkert språk på radioen.
1: Ja, det blir bråk på radioen.
4: Men det ikke sånn at du tenker du ikke noe på det, eller bare setter deg inn I søppeldynga der og drar og går det?
3: Ja. Og nei, det går ikke an å tenke på det, for at når det røsser ut fra drittpapir og sånne ting fra siden,
1: så det bare rota. Kristin, jeg skal få med en til, ja, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Ha det. Prater på inn- og utpust, det helt fantastisk. Nå skal vi videre til Nesodden og Liv. Hei, Liv. Hallo du!
2: Hei.
1: Hvordan det med deg da? Har du noe dritt liggende I bilen?
5: Nei, det ikke dritt, det alt som kan komme inn handy.
1: Åja!
5: Oh, jeg nok en Kim.
1: Du en Kim, ja.
5: Jeg har alltid gaffateip, skift, solkrem.
1: Ja.
5: Akkurat hivet ut sidesetet for å få plass til naboen. Det har jeg puttet alt der puttet I baksetet.
2: Ja.
5: Men jeg har en stor skrekk og advarsel da. Jeg har alltid nødkarameller, fordi jeg har diabetes,
1: ja.
5: Eller sjokolade eller noe.
2: Mm.
5: Så var de borte, så da tenkte jeg at mannen eller sønnen hadde spist opp.
2: Ja.
5: Men så begynte det å lukte når jeg startet bilen, det her var på vinteren, så lukta det brent sukker.
1: Oh.
5: Og så stusset jeg veldig over det. Og så plutselig begynte alt det elektriske å lyse veldig og oppføre seg rart.
1: Ja.
5: Og så gikk det jo et par sikringer og sånn, så måtte jeg stoppe da. Så lette jeg liksom, sjekke sikringer, så løfte jeg opp panseret, og der lå det en mus som hadde tint karamellene mine på varmeelementet. Og blitt grillet I dag,
2: kanskje. Det lukta grillet mus også.
1: Grillmus?
5: Ja, det mest enkelt, altså. Men det var en liten grillet mus.
4: Karamellisert mus der, altså.
5: Ja, litt glasert. Ja.
1: Det litt sånn...
5: Man må ha ting I boks, kanskje.
1: Ja, ja. Mus I sursøtt saus. Litt sånn søt. Nei, nå går vi langt over. Vet du, nå sier vi takk skal du ha, Liv. Det var nydelig at du var med på telefonen og delte historien din. Ha det godt, da.
5: Ha det.
1: Har du noe dritt liggende I bilen, ring oss 08282.
4: 08282.
1: Dette var kjæreste morsomt å snakke om.

0: Mr. Broken Wings. Og jeg ser for meg chicken wings noe man kan finne rester av I folks biler etter en lang tur på Norges veier I sommer. Tema for dagen I dag, det bilen din. Den rotete eller ikke?
1: Fra Arendal, Tom med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, ja. God morgen. Ryddig I bilen din, eller det fullt av rot og tullball?
2: Nå skal jeg få lov å gjette hva slags bil. Jeg har fullt verktøysett I Thomas. Jeg har en ekstra multireim og en ekstra luftbelg. Og så har jeg en gassgrill, en lenestol,
1: ja.
2: En full eske med kjøkkenutstyr og så videre, og litt nudler og så videre.
1: Nudler?
3: Ja, har du bobil?
2: Nei, faktisk ikke.
3: Nei.
2: Det faktisk en turbuss.
1: En turbuss, ja.
3: Ah. Ja, det jo et hjem på jul.
2: Ja, nesten. Altså, jeg kjører jo, akkurat nå kjører buss for tog I Drammensområdet.
1: Med grill?
2: Ja, jeg har med meg gassgrill og lenestol. Så når det blir lange pauser, som det blir mange når du kjører buss for tog, så det bare å ta fram lenestolen og tenne grillen, og så steker du noen god kjøtt, og så spiser du det.
4: Har du kjøtt I bilen, eller steker du nudler?
2: Nei, jeg har også primus.
4: Du har primus, og du lager deg nudler. Det jom-jom, liksom? Hva slags nudler det der, da?
2: ja, det det.
4: Det
2: ja. Ja, ja.
1: Men jeg hang meg opp I at når du kjører buss for tog, så det sånn reggeliv, liksom. Det bare fluktstoler og grill og I det hele tatt. Hva slags arbeidstider det for buss for tog? Det liksom...
2: Det veldig lange dager, og så har du to timer her pause, og så har du en halvandet time der pause, og så noen ganger så står du bare på vent.
1: Ja.
2: Så da har du god tid, og da det eneste måten du kan gjøre det på. Og I tillegg så har jeg jo med Peter, for jeg driver jo bussmagasinet, så jeg har jo pratet med dere tidligere.
1: Ja, bussmagasinet?
2: Ja.
1: Ah, men hva gjør du når det regner? Fyrer du opp en liten primus inne I bussen da, eller?
2: Du, hvis det regner, så åpner jeg en av sidelukene.
4: Så du får tak her,
2: ja? Da har du tak.
3: Altså, du så løsningsorientert.
4: Det et liv du lever. Ja. Altså, kan jeg lyst på den jobben?
1: Ja, fy faen, buss for tog, altså.
4: Buss for tog, det jo kongelivet. Ja,
2: det nesten et kongelig da, du, altså, det jo klart det lange dager, så du kan ikke ha så veldig mye familie da, men,
4: nei,
2: men dette her, men du mye på
1: jul. Det en livsstil, buss for tog.
2: Det helt riktig, det en livsstil. Hele dette busslivet mitt jo blitt en livsstil, ja.
1: Jeg foreslår at du gir deg til et nytt magasin som heter Buss for tog, ja, altså.
4: Ja, det synes jeg.
2: Ja, god idé, det skal jeg ta til meg.
1: Hvertfall en Instagram-konto, Buss for tog.
2: Ja, det kunne jeg hatt.
4: Jobber du noen gang tidlig på morgenen?
2: Ja, jeg begynner som regel klokka 5, senest halv 6.
4: Jeg har lyst til å være med deg på jobben dag,
1: ja.
4: Kan ikke jeg være med han på jobb, og så kan jeg sende derfra?
1: Jo, det må du gjøre. Det har vært så gøy.
2: Så kan vi tenne grillen, og så kan vi kose oss med litt fett kjøtt. Som
4: så har vi litt nudler til forrett, og noe kjøtt til hovedrett. Det perfekt.
1: Ja, det jo nydelig. Det veldig koselig at du var med, Tom, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Buss for tog, det altså. Ja, det det var moro. Fortsett å ringe oss. Har du noe dritt liggende bilen? 08282.
3: 08282.
1: Dette Radio Norge. God morgen.

0: This is my life. Gasoline. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Og som alle andre dager må vi finne ut av hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har hoppesten? Hvem har hoppesten?
3: Jeg, hoppestein.
2: Jeg har det.
3: Det sånn liten, altså jeg vet ikke hva en grus heter, men en stein.
2: Ja, det en grusstein
3: da. Greia var på vei til jobb i dag, så ser jeg sånn på hva heter det for noe frontvindu der,
2: ja.
3: At det kommer noe sånn opp og ned. Jeg bare, hva det som skjer?
2: Vinduspusser heter det.
3: Nei, hver gang jeg bremser så kommer det sånn liten stein opp, og når jeg stopper så sklir den ned, så jeg har fått en sånn bitteliten stein i panseret, som nå med meg på turen. Hvis du så den forsvinner opp og ned frontru, det veldig rart, men har fått en hoppestein.
4: Den hadde jo blåst av den.
2: Dette er litt sånn OCD-ting. Jeg har jo noen ritualer når jeg skal gå på scenen, og det har jeg en liten sten som er fast. Den er hvit, jeg fant den på stranden i Nis. Den er veldig, veldig liten.
3: Er det ikke en ballesten som du har i lommet?
2: Nei, men det putter jeg i skoen, for da hopper jeg opp med, så har jeg sånn ritual at jeg må hoppe opp, og så putter jeg den i skoen når jeg skal, før jeg skal på scenen. Så har jeg den i, for at hvis jeg liksom kjenner at å,
3: du ljuger sånn, hva er din historie, Geir?
4: Nei, det der er jo bare tull. Nei, det var, jeg har en sånn en stein hjemme som jeg skulle flytte fra gårdsplassen, og så som jeg skal perle med en sånn flat, oval greie, passer litt dårlig inn. Så har jeg blitt bestefar da, og dette synes jo de der, den er jo ikke så høy, men disse barnebarna synes jo det er så gøy å stå og hoppe på den. Ja. Nei, nei, nei, jeg skulle ta den bort, vet du. Ja. Nei, nei, sier du som prater best av dem. Nei, nei, hoppestein! Hoppestein!
3: Nei, nei, sier du som prater best av dem. Som
4: ja, skjønner jo ikke hva du mente. Nei, jeg vil ikke ut med navnet
3: nei,
4: av det sånne små barn. Det er hoppestein. Nei, Besse, hoppestein sånn.
2: Monica, hvem er det som har hoppestein av oss?
5: Åh, oh, for meg. Da skal jeg gå for Geir da. Tror du det er den hoppesteinen?
2: Ja, du går.
5: Det kan være noe moroheter med barnebarna.
2: Du går for Geir?
5: Ja, så ser jeg Geir.
2: Nei, vi klarte å bløffe deg.
4: Jeg skjønner nesten ikke hva de barnebarna sier. Men jeg blir veldig små.
3: Nei, det er jeg som har en sånn liten sten som har lurt seg inn foran panstret der. Og så hopper den opp og ned når jeg kjører.
2: Det er helt koko.
3: Ja, vi må fjerne den kanskje.
2: Men her er alle vinnere, Monica. Så du vinner morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og i tillegg til det så skal du få et fint verktøysett fra Vyrt. Praktisk og snertent.
3: Det trenger du når du skal pusse opp,
2: ja.
5: Ja, ja, ja, jeg trenger det.
2: Ha en god helg da. Ha det godt.
5: Ja, lykke til.

0: this way. Tracy Chapman, Fast Car. Du må huske å følge fartsgrensen når du kjører på biltur I Norge I sommer. I høydepunktet fra morgenklubben og lovende ko akkurat nå, så skal vi høre om folks biler. De ryddige eller de rotete?
1: Vi har med en på telefon. Ønsker å være anonym.
2: Oi, det lover bra.
1: Det lover bra, ja. God morgen til deg, anonym.
3: God morgen, ja.
4: God morgen, ja. God morgen.
1: Hva har du liggende I bilen?
3: Nei, akkurat nå så har jeg liggende litt sånn arv etter min far, som døde tidligere I år da.
2: Uff, kondolerer.
3: Ja, takk for det. Og så har vi akkurat vært oss og ryddet ut etter han da.
1: Ja.
3: Så da kom jeg jo på at jeg har jo en ekte parrykk liggende bagge her.
1: Ja.
3: Med sånn parrykkstativ.
1: Ja.
3: Og det var jo ekte hår på den parrykken, men den har aldri vært brukt.
1: Nei.
3: Han fikk den udelt en gang for mange år siden når han hadde kreft.
1: Ok.
3: Så jeg tenkte det var litt spesielt å ha liggende smag I bilen.
2: Ja. Hvor lenge har den ligget I bilen?
3: Nei, bare par dager, tenker jeg.
1: Ja.
3: Og det jo sammen med sånne bjørnefitte, for det har han også, og det synes jo det for galt å la det gå, liksom. For jeg har jo sånn ukledningskorv.
1: Ja,
5: det var liksom,
1: ja, for det ikke sant, for jeg ville jo ikke, jeg ville jo ikke såre deg her, men jeg hadde jo umiddelbart tatt vare på det der og brukt det et eller annet moro.
3: Men det var, ja, ikke sant, det er jo for godt til å la det gå, liksom,
1: ja.
3: Men det jo litt sånn, du kan tenke deg litt makaber på en måte, men når ikke det har vært brukt,
1: ja.
3: Ikke sant, og så, det jo fine ting da,
1: ja,
3: kan brukes til noe gøy en eller annen gang,
1: ja.
3: Så da, Tog det med hjem, og så får du det ut av huset, det jo viktig I dette.
1: Ja, anonym der et eller annet sted I Norge, jeg hører jo litt dialekt her, men altså det jo, vi sitter jo sånn, og det var jo en historie om en som er død da, og så kommer du og bare smeller til med BF. da knakker vi sammen her altså, det må jeg bare si. Så tusen takk for at du delte denne historien med oss anonym et eller annet sted I Norge, så må du ha en fin dag videre, og så få dette ut av bilen da, det ikke noe vits å ha det liggende.
3: Ja, jeg skal ta det ut nå snart.
1: Ja, ja, det bra det. Veldig bra.
3: Det skal jeg
1: gjøre. Ja, ha en fin dag.
2: Ha en fin dag,
3: ja. I like måte dere.
1: Ja, det. Jeg tror vi runder av disse pratene med hva folk... For ingen som topper dette her, tror jeg.
2: Nei,
1: det
2: skal vi runder av med parrykk og bjørnefitte.
1: Ja, det gjør vi setter sluttstrekk der. Det Radio Norge du hører på, og takk og pris for det. Never

0: Michael Jackson og Thriller. Vi hørte I går at Oslo kommune satser stort på sommerjobber til unge. Det Ås går Holmlia at ungdommer da får teste seg på grønnsaksdyrking, luking og jobbe med hest og gris. Da får de ordentlig sånn store, gode arbeidshender når sommeren omme. Geir Skau, vet du, han har laget en topp 10-liste han om svære digre arbeidshender.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har svære digre arbeidshender. Plass nummer 10.
2: Gifteringen fortsatt på selv 10 år etter skilsmissen. Den får du ikke av, vet du.
1: Den sitter innfelt I fingeren. Integrert. Plass nummer 9.
2: Du kan bare glemme å spille kinasjakk.
1: Ja, da har du jo svære digre arbeidshender.
2: Morfaren min, han skalv så ferdig. Han juksa, så han skalv. Så de der kulene trillet rundt I...
1: Plass nummer 8 da.
2: Du trenger ikke foam finger på basketkamp.
3: Nei, nei.
2: Den da der svære.
1: Oh, ja, de der svære der, ja.
3: Du må holde opp egen hånd.
1: Ja, ja, ja. Da du svære digre I arbeidsender I hvert fall. Plass nummer 7.
2: Du må ta sixpacken I bærepose.
3: Ja, ja.
1: Ja, for du får den ikke gjennom.
3: Du plasser I der papphullene.
1: Plass nummer 6.
2: Du trenger ikke grillklype.
1: Nei, her bare neven.
2: Ta neven.
1: Plass nummer 5.
2: Alle handskene du får til jul må du bytte.
1: Ja, da. Og plass nummer 4.
2: Siri din beste venn.
1: Ja, plass nummer 3.
2: For det ja, du vet hvorfor. Siri din beste venn.
1: Ja, for at det der telefonen.
2: Ja, for du klarer jo
3: ikke
2: å taste.
3: Du får ikke skrevet meldinger, ikke sant? Ikke sant,
1: for du bare trykker på 4 knapper all, ja, ja, ja, ja. Og plass nummer 3 da.
2: Du Siri beste venn.
3: Ja, hvorfor det?
2: Ja, det Det hun andre da, det ikke så digitalt
3: Åh, ja,
2: kan du
3: på
2: si,
3: grunn av FI, jeg ikke skjønner
1: ja, Svære digre arbeidsende Plass nummer 2
2: Du må ha med deg drill på bowlingen
1: Drill på bowlingen?
2: Ja, for
3: du
2: det
3: Du får jo ikke fingrene ned
2: Får ikke fingrene ja, ned ja, der, drill. Så du må bore opp høla da
1: Ja, ja, eller får ikke spilt I det hele tatt da Og plass nummer 1 på topp 10-listen da Tegn på at du har svære digre arbeidsender Her plass nummer 1
2: Buksesmekken har borrelås
1: Eller magnet Det var morsomt dette her Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du har svære digre arbeidshender, og det var Roger som ringte oss I forrige uke som fortalte nemlig om det med sixpacken, så ble det en topp 10-liste til slutt da. Dette Radio Norge til hele Norge. God mandag. Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's soul

0: er det du skal...
1: Vi skal gjennom to trender I dag,
0: og
1: vi starter med ansiktspiercingen som tilbake.
0: Ansiktspiercing, sånn som i
1: Marit Bjørgens øynbrynspiercing for eksempel,
0: ja.
1: Eller en liten ring I nesa. Hva synes du?
0: Nei, det vet du, det skal ikke være ting som rasler I ansiktet.
1: En dob da?
0: En dob
1: som ikke
2: som
1: rasler.
2: Som I nesa, bare en sånn liten diamant I nesa. Diamant I nesa.
0: Ja, vet du, en liten diamant. Det,
1: hva?
0: Ja, nei, det kunne, men du, du kan jo ikke være sånn 40 pluss, du må jo være ung.
1: Ja, hvor gammel kan man være da? Hva øver aldersgrense på dob I nesa, synes du?
0: Du akkurat over, Kim.
1: Ja, greit da.
0: Det for å si.
1: 35 innenfor, ja, ikke 36.
0: Nei, ikke 36, 35
1: der
0: grensen.
1: Der den gyllene grensen.
0: Jeg vil jo egentlig si det også. Men det jo et eller annet, vi hadde jo en innom her som...
1: Pierced ørene til Geir.
0: Ja,
2: ja.
0: Og hun var jo en sånn type... Og da tenkte jeg sånn, jeg ble ikke så provosert som jeg hadde blitt for noen år tilbake, så enten har jeg mykt ut opp litt,
2: ja,
0: men det
2: jeg tror det.
0: Litt sånn I nesen. Nei, vet du, den som Marit Bjørgen hadde I sin tid var øgle-bøgle.
1: Ja.
0: Den var fæl.
1: Sånn piercing I øyebrynet.
0: Øyebrynet. Som du ikke kler, liksom.
1: Ja, nei, men det inne igjen, altså. Men det jo sånn med trender. Vi skal til en annen trend nå,
0: ja.
1: Nemlig trange skjørt. Som stopper midt på leggen.
2: Oi, så
1: ja. Og det en trend som provoserer meg.
0: Er det sånn som Jehovas vittne går med?
1: Ja, omtrent.
2: Nei, de ikke sånn
1: det sånn halvlangt.
2: Trangt.
1: Den går ikke ned til ankelen. Den stopper ikke. Altså, den midt på leggen, du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg ser litt sånn Adams Family, hun ene der, men den var vel helt ned.
1: Du ser nederste del av leggen på en måte.
0: Nei.
1: Dette en trend jeg hater, for jeg har jo låra rett I skoabein. Og da det en ting på kroppen du ikke vil vise deg, det den siste delen av leggen.
0: Og du tenker på den der V-kuben nederste.
1: Den V-kuben nederste der, den skal du ikke vise.
0: Bjørkmeg bark
1: med bark på. Hadde du da et kortere skjørt, så hadde du sett mer ben, så du hadde fått illusion om at det mer ben der på en måte. Som ikke, altså jeg blir kjempesur, så jeg håper at du... Hater den.
0: Jeg gjør det. Du sånn bjørkestamme med sånn skjegg på.
2: Det er
1: akkurat det jeg har nå. Nå buksa glir, for jeg har ikke barbert leggene på noen dager.
0: Og så går du med barbent, så det skrekk som kommer, eller hva det liksom?
1: Husker du da du besøkte meg en gang på Nærsnes,
0: ja.
1: Og vi gikk på stranda,
0: ja,
1: og så du på føttene mine, for jeg hadde gått I sanden, så de hadde blitt helt sånn hvite, og loven så på føttene mine, for jeg hadde sånn klumpfot. Og det var skrekk.
2: Sa du det?
1: Ja, det Shrek sine føtter.
2: Kommer du på besøk til folk, og så driter du ut hver tinnen for du har så støgge bein?
0: Vi lo oss.
1: Vi hadde det kjempegivende.
2: Det går an, ass.
0: Okay. Jeg ble litt flau faktisk. Vi hadde det gøy med det da.
1: Ja.
0: Nei, men altså, trange skjørt som stopper på leggen, det funker bare ikke, altså.
1: Nei, hvor skal det stoppe?
0: Nei, det skal jo
1: over kne?
0: Over kne, ja.
1: Ja, enig.
0: Det må du faktisk bare gjøre. Sånn, det var motloven Radio Norge på.
1: Og til alle Shrek der ute, så dere ikke alene.
0: Nei.

0: Bruce Springsteen, The River. Du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge, og vi skal høre at Loven har et lite tannproblem.
1: Jeg var på tur I helgen, tygge på en liten sånn godteri ut på, som var bak scenen.
2: Du har sånn godtemoms, du?
1: Nei, jeg
2: prøver... Du tar liksom så blir satt frem?
1: Ja, blir satt frem. Nei, vet du, det gjør jeg faktisk ikke, men det var lørdag, og jeg tenkte...
3: Ja, det var lørdag, det lov å si at du tok en godteri, selv om ikke det var lørdag, altså.
1: Nei, det var lørdag.
3: Ja, ja, det greit det. Men du kan spise godteri på en tid.
1: Men så knaser jeg så myk ting, vet du. Sånn der... Nå ligner det der.
3: Krokodiller?
1: Og så bare knaset det I tennene. Og det skal du ikke gjøre. Og så se på det sånn hvit, og så var det en liten sånn svart prikk på den, og så... Ja, ja, men da det sånn sukkerbit som har... Det, jeg synes det var litt ekkelt hvis du får tåneiler I godteri eller
3: dette. Ja, ja, det ikke noe hyggelig.
1: På fabrikken har holdt på med.
2: Tåneiler?
1: Ja, men ja, jeg tenker det verste med en gang, ikke sant?
3: Ja, men du har skrudd sammen sånn.
1: Ja, og så viser det seg da... Kjenner du bare tennene, så tygger jeg sammen. Nei, det noe som ikke stemmer. Og så skal jeg gå og legge meg og pusse tennene, så tar jeg en kam og drar... Jeg pirker litt bort I dag, jeg. Ja, du hadde jo... Du hadde tatt et verktøy sett og...
2: Ja, jeg har jo ikke kam, men jeg hadde jo ikke stikket kammen inn I kjeften.
3: Men
1: poenget
3: var
1: at jeg pirker borti, så detter en sånn plombe ut av tannen, og det, så nå har jeg bare hørt ned det, så tror jeg faktisk litt av tannen har forsvunnet. Så nå, under her, det har jeg gått litt som, jeg var jo ute en liten tur her mellom sangene her, ikke sant? Så nå fikk jeg en time I dag, rett etter at vi har hatt møte.
3: Ja, hvordan synes du det går om dagen? Det liksom, jeg føler jeg mye med tennene dine, og ja, de det ikke ut, bare da. Bare ja. Å bli eldre.
1: Det vår, nei, si da.
2: Det
1: si hun snart 40.
3: Ja, ja, det
1: fire
3: år igjen.
1: Ja, ja, jo, det jo det, altså. Unnskyld, Kim. Men jeg synes også det var litt mye med tennene nå, faktisk.
3: Ja.
1: Og det gamle plomber, de må man fikse før det går gærent, mener jeg da.
2: Ja, det rakk du ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det. Men jeg tenkte å ha flaks da. Vanlig tannlegen hadde fått en avbestilling. Jeg på klokken 11.
3: Ah, deilig. Jeg glad tilbake med nye tenner.
1: Jeg glad å gå til tannlegen?
3: Nei.
2: Nei,
1: er ikke det, altså.
3: Du har tannlegeskrekk, har du ikke det?
1: Jo, jeg tror jeg har aldri sagt det høyt før. Jeg har faktisk aldri sagt det høyt.
3: Nei. Har du ikke? Har du tannlegeskrekk?
1: Ja.
3: Ja.
2: Men ved tolvtida så har du 10 000 kroner mindre enn det du har nå da. Det såpass kan vi I hvert fall være sikker på.
1: Det gøy, det ikke å lure mandagen det altså. Men ok, da har jeg tannlegeskrekk da.

0: Creedence, Have You Ever Seen The Rain? På Radio Norge, hvor du får høydepunkter om morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Og nå det dags for Bløffmakerne.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har levert søndagsservice? Hvem har levert søndagsservice?
3: Det har jeg. Jeg har en venninne som har vært alene hjemme I helgen. Mannen tok med barna på fjellet. Hun var alene hjemme. Ble noen glass der, tror jeg. Jeg var ikke med på den festen som var I går, men hun ringte og var helt utslitt. Så sa jeg sånn, og hun var stresset for hun måtte få ordnet masse før mannen og barna kom hjem igjen, men det klarte hun ikke. Så jeg stakk opp dit, ryddet kjøkkenet, vasket, brettet klær, gjorde alt sånn at når familien hennes kom hjem, så var det I orden. Og da følte jeg at jeg leverte en søndagsservice til en venninne som var litt sliten.
2: Ja. Nei, men det vet jeg, drev med det I går, det vil si, vi var to stykker som gjorde det. Og søndagsservice, faren min, voksen kar, ikke sant? Også hvis han da skal få besøk av barnebarn og alt sammen, og rykker inn liksom 10-11, som vi var 11 I går, ja, inn hos han, og så skal han begynne å lage mat og ordne og styre. Nei, nei, da hadde vi med mat, I sånne grønne bakker og alt sammen, som var ferdig på forhånd. Absolutt alt var bare, det var bare sette på bordet, ferdig. Og det så utrolig lurt å gjøre. Ja, sånn grønne.
4: Plastgreier, det kan se jeg særlig.
2: Nei, jeg hadde jo servert en nydelig svær bolle.
3: Hvorfor
2: med...
3: Hvorfor kan han ikke bare servere vinepølser eller noe? Gjør det enkelt.
2: Hæ? Nei, det går jo ikke på en søndag.
4: Det bare ljug og bløff hele tiden. Dette her, det var meg, jeg var på Nordfjell I helgen. Der har vi jo sånne skiboder. Og så I enden der en smørbu. Og så sto jeg og smørte skia mine. Og så kommer det jo, det var jo flott vær og greier. Og så kommer det flere som da skulle smøre skia sine der inne da. Sikle og holde på og smelte. Smelte så voks. Og så tenkte jeg, nei, så tar jeg dette her jeg, med disse andre, så folk gikk inn og hentet skitøy og litt ut og sånn, og så kommer jeg ut Dø, nå leverer Og da fikk jeg beskjed Nå leverer du, det søndagsservice? Ja. Nå leverer du, Geir Så jeg leverte
2: Erik fra Bergen, hva tenker du om det? Hvem har levert søndagsservice, tror du, av oss?
5: Jeg tror det ikke, nei
2: Du tror det Kim? Du tror det Kim? Ja. Men det det da? Nei, det ikke det.
3: Nei,
2: vet du, der stilte vi opp altså med Marry Me Chicken og salat I en svær champagnekjøler, og så var det oste, nei, gulrotkake og alt sammen til
3: Hvem hadde lagd maten?
2: Det var søsteren min og jeg som hadde gjort.
3: Hvem lagde hva?
2: Søsteren min lagde Marry Me Chicken, jeg lagde da gulrotkake.
3: Eller var det Torun som lagde gulrotkake?
2: Ja, det var egentlig Torun
3: som gjorde det. Ja, så du lagde egentlig ingenting?
2: Jeg lagde salaten da. Morgenklubbens eksklusiv kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virte. Erik, ha en fin uke. Ha det!

0: Queen, It's a Kind of Magic. Jeg kjenner at jeg ikke har spist frokost helt ennå. Det litt dumt når man jobber med lyd på radio og plutselig kommer en sånn... Det ikke så veldig bra heller hvis du skal snike deg rundt og for eksempel ja, spion. Geir, han har flere tegn på at du dårlig spion, han.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du en dårlig spion. Plass nummer 10.
2: Du har aldri klart å holde på en hemmelighet.
3: Nei, det må du nesten klare.
2: Det sier jeg bare til deg.
1: Altså. Plass nummer 9.
2: Du får jo ikke fulgt med I avisen.
1: Fordi?
2: Nei, for den har jo klept kikkehøl I.
1: Og det såpass dårlig spion, da.
2: Ja, ja, ja.
1: Plass nummer 8, da.
2: Du tar selfie på den røde plass og legger ut på Snap og Insta og Facebook og andre plattformer.
1: Plass nummer 7.
2: Du har alltid telefonen din på høyttaler.
1: Ja, det jo dårlig spion. Ja,
2: litt svær telefon på høyttaler.
1: Plass nummer 6.
2: Du den eneste som bruker stresskoffert.
1: Ja, det den svarte klassiske...
2: Som firkantegn, ja. Og gjerne da med et håndjern fra hånda I og ned til håndtaket.
1: Som treholdt koffert, ja. Med svart og sølv I midten. Plass nummer 5.
2: Du har bare ett pass!
1: Ja, du skal jo ha flere.
2: Ja, hele stresskofferten skal jo være full av pass.
1: Full av pass, vet du. Masse forskjellige utseender og navn og I det hele tatt. Plass nummer 4.
2: På 1881 så står du oppført som spion.
1: Ja, da du dårlig spion.
2: Ja, da du dårlig spion, altså.
1: Plass nummer 3.
2: Du får lønn av de rubler.
1: Rubler.
2: Rubler.
1: Ja, da du dårlig spion.
2: Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Du har glemt kodenavnet ditt.
1: Åh,
2: hva var det igjen da?
1: Ja, 009.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du en dårlig spion. Her plass nummer 1.
2: Du sitter I fengsel.
1: Du sitter I fengsel, ja.
3: Da er du dårlig spion.
1: Ja, ja. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp tilsen tegn på at du en dårlig spion. Dette Radio Norge. God morgen til alle spioner der ute.

Lale på Radio Norge, Some Die Young. Og dessverre så er det sant, og så mange sier at de beste forsvinner gjerne først. Og jeg mener virkelig altså at det største tapet, og uventet så tidlig i hans liv for norsk musikk jeg vet om, ja, da må jeg til Marius Müller. Ingen kunne spille som Marius Müller, altså, og med den svære personligheten og tilstedeværelsen og låtene han lagde, og hvordan han rocka huset. Marius Müller var helt unik, døde bare 40 år gammel, dessverre. Ja, nå får han en telefon her.

0: Greit å dagdrømme litt, men ikke la det ta fullstendig overhånd da, så du ikke får gjort det du skal. Dette var John Lennon I Imagine på Radio Norge med den gode og varierte musikken. Håper du har en deilig, avslappende fin og også aller helst solfylt onsdag. Jeg merker at varmen nå begynner den faktisk sakte men sikkert å komme, altså, og jeg liker det. Heng med for både Starship, Dionne Warwick og Sinéad O'Connor kommer nemlig straks.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot. Morgenklubben
3: med loven og god sommer.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: Wish It Would Rain Down. Synger Phil Collins, men det får fullstendig stå for hans egen regning, for jeg ikke enig, jeg liker meg bedre når det sol, jeg og blå himmel. Du, vet du hvem dette her da?
1: Gutt!

Ja, hvis du ikke helt sikker, så kan jeg avsløre at det der selveste Brauten. Erling Braut Haaland. Det var ikke akkurat I går han sang inn dette her da, men du finner låta på YouTube hvis du interessert.

74, 75 det en helt spesiell ungdomsforelskelse de synger om her, tror jeg. Jeg ikke sikker, altså. Det var I hvert fall The Connells på Radio Norge med den gode, varierte musikken som du hører. For nå det Gavin DeGraw sin tur. I don't wanna be...